se abuză, o ai în coata. E PC. Nu le lecți o sincuză, că se eli, bă. Se-ai cuză, lentu, că se eli, nu-i ta. Ei, ue, ei, ei.